ro matoro re ro ko varume ndu ochewe ra ho se ya mo paranga wehi wo ye matu muhepurire ondiro ye kurarenu savenda karina mbande wa hupira.